všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie, až duša z toho

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio.
2: Escucha el ritmo.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: PC v Slovalku by podľa premiéra mali opäť fungovať koncom augusta. Policajti vyslobodzovali dieťa z auta vo Veľkom Krtíši. Dnes extrémne horúco, k tomu čakáme aj silné búrky na severe. Pekné ráno pri správach o 6. želá Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Opätovnú výrobu hliníka v Žiari nad Hronom by podľa premiéra mohli spustiť koncom augusta. Robert Fico to povedal vo videu na sociálnej sieti, pričom zvýraznil význam, ktorý by malo obnovenie výroby hliníka v závode Slovalko pre Slovensko aj Európu.
2: Európska komisia nám len pred pár dňami schválila zmeny štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré Slovalko patrí.
0: Podnik vypol PC po takmer 70 rokoch v januári 2023. Zdôvodnil to vysokými cenami elektriny a nečinnosťou vtedajšej vlády pri riešení kompenzácií z Envirofondu. Policajti v sobotu okolo obeda vyslobodovali dieťa zo zamknutého vozidla vo Veľkom Krtíši. Uväznené v ňom bolo 10 až 15 minút. Príbuzný dal dieťaťu kľúče od auta a to následne aktivovalo centrálne zamykanie. Keďže dieťa nebolo možné dostať von z auta iným spôsobom, policajná hliadka musela rozbiť bočné sklo a dieťa vyslobodila. Podľa polície by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas horúčav sa interiér vozidla prehrieva do niekoľkých minút a aj krátka chvíľa v rozpálenom aute môže mať vážne následky. Pri španielskom meste Ceuta, ktoré je na severe Afriky, začali na mori inštalovať bariéry proti migrantom. Práve cez more sa dostali vo štvrtok do Ceuty 10 tisíc ľudí. Bariéra má byť dlhá približne pol kilometra a vysoká až do 70 cm nad hladinou a ďalší meter pod ňou. Má zabrániť ľahkému preplávaniu hranice. Vo štvrtok sa z Maroka dostalo do Ceuty okolo 60 tisíc migrantov. Podľa úradov sa však drvivá väčšina z nich vrátila naspäť do Maroka. Pri snahe dostať sa do Španielska sa ich 67 utopilo. Druhý muž nedávnej Tour de France Remco Evenepoel vyhral štvrtýkrát cyklistickú klasiku San Sebastian a je rekordmanom týchto pretekov. 26-ročný Belgičan sa iba 6 dní po skončení Tour presadil v závere 221-kilometrových pretekov v špurte proti Carapazovi z Ekvádoru. Pred nami je ďalší horúci deň, prevažne s jasnou oblohou, ale už okolo obeda hrozia silné búrky, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. V týchto lokalitách má byť do 32 stupňov, na juhu až do 39. Zafúka nám k tomu aj mierne silný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ránko na cesty, želám takto po 6. Nová nehoda pribudla na výjazde do Michala na ostrove z Orechovej Potône. Radar meria na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a hlásite nám aj hliadky v Bratislave na konci Botanickej v smere na Nábrežie, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na výjazde z Kapušian do Prešova. Ešte pripomínam, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné ráno na víkendové cesty od Mariany Tekeliovej. Máme 3 minútky po pol 7 a jednu staršiu nehodu na výjazde do Michala na ostrove z Orechovej pod Hône. Pribúdajú ale policajti na radary. Pozor na výjazde z Hlohovca na D1. Na R1 za Zlatými Moravcami merajú v smere do Čaradíc a v Prešove na generála Svobodu pri Mebelixe v smere do Ľubotíc. Hliadky pribúdajú takisto v Bratislave na konci Botanickej v smere na Nábrežie, v Starej Bystrici v smere do Zborova nad Bystricou aj vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému hradu. Ďalšie sú v Rokitove obojsmerne na výjazde z Kapušian do Prešova, na výjazde do Hanušoviec nad Topľou z Čierneho nad Topľou a v Tisinci v smere do Stropkova. Ešte pripomínam, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne uzavreté do 17. augusta. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sever si odhorúčav na chvíľu oddychne, dnes čakáme aj silné búrky. Vysoké teploty spôsobili v júni v Rakúsku takmer 400 úmrtí. Slovan aj po druhom kole ligy naďalej 100%. Pekné ráno pri správach o 7. praje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V sobotu padali teplotné rekordy. Najteplejším miestom bola obec Štrkovec v okrese Rimavská Sobota. Asi po mesiaci tam už po druhýkrát namerali 40 stupňov, čím sa vytvoril nový rekord. Aj dnes platí výstraha pred horúčavami na najvyššom stupni, a to pre južné okresy. Ale niektoré lokality si od vysokých teplôt na chvíľu oddychnú. Podľa meteorologičky SHMU Jany Potankovej môžu pribudnúť aj zrážky.
2: Počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a sever Slovenska, priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
0: Aktuálna vlna horúčav by mala trvať do 6. až 7. augusta. Mimoriadne vysoké teploty v Rakúsku si v júni tohto roka vyžiadali 395 obetí. Podľa Agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín je to najvyšší počet od začiatku analýz v roku 2017. Ministerka zdravotníctva Corina Schumann označila počet úmrtí súvisiacich s teplom za šokujúci a zdôraznila, že horúčavy už predstavujú vážnu hrozbu pre zdravie a život. To, že prvýkrát sú k dispozícii vedecké odhady už počas leta, podľa nej umožní rýchlejšie vyhodnocovanie rizík a úpravu preventívnych opatrení. Júnový teplotný rekord pre celé Rakúsko padol v obci Bad Deutsch-Altenburg, ležiacej nedaleko slovenských hraníc, kde namerali tesne nad 40 stupňov. V Japonsku sa skončila niekoľkodňová pátracia akcia v obchodnom dome, ktorý sa zrútil po zemetrasení začiatkom týždňa. Záchranári vytiahli spod trosiek 5 ľudí a našli tela ďalších 7. Celkový počet nezvestných v zemetrasením zasiahnutej oblasti ale zostáva neznámy a pátracie práce pokračujú na ďalších miestach. Pri otrasoch zahynulo 34 ľudí a zničených bolo takmer 200 domov. Futbalisti Slovana Bratislava sa radovali zo zisku 3 bodov aj v prvom domácom zápase v novej sezóne najvyššej súťaže. Stretnutí druhého kola nadviazali na minulotýžňový triumf v Banskej Bystrici a na Tehelnom poli zdolali Podbrezovú 3-0. Belasi po tomto víkende zostanú na čele tabuľky ako jediný 100% tým. Dvojgolový strelec Slovana Aled Mustafič sa po výhre cítil fantasticky.
3: Som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu, a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké. Dneska bolo veľmi teplo a po 3 dní je ďalší zápas a ideme ďalej.
0: Futbalisti z Kalice vyhrali doma nad Ružomberkom 2-1, stretnutie Košíc s Trenčínom sa skončilo 3-3 a pre oba týmy to bola druhá remíza v sezóne. A dnes nás potrápi horúce počasie, väčšinou jasný deň s teplotami okolo 39 stupňov v južných oblastiach, kde platia najvyššie výstrahy pred horúčavami. Na severe a na Spiši sa môže počasie prechodne zmeniť, týka sa to aj severozápadných lokalít Slovenska, kde pribúdajúca oblačnosť môže priniesť zrážky a miestami aj silné búrky. V týchto lokalitách by malo byť do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno želám aj na cesty, tam máme najmä radary, a to na výjazde z Hlohovca na D1, potom pred Nemeckou v smere z Podbrezovej. Na D1 merajú pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a priamo v Prešove na generála Svobodu pri Mebelixe v smere do Ľubotíc. Ešte pripomínam, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je neprejazný do 20. hodiny. Konajú sa tam automobilové preteky. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
4: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
4: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
5: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko pred pol 8. praje pekné víkendové ráno na cesty Mariana Tekeliová. Pozor, dajte najmä na radary a hliadky. Merania hlásite pred Nemeckou v smere z Podbrezovej, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, ďalšie pred Jasovom v smere z Moldavy nad Bodvou a v Košiciach za mostom VSS v smere na Slanecku. Nové hliadky pribudli v Tepličke nad Váhom v smere do Žiliny aj na vjazde do Gerlachova v smere Starnova. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcov.

0: Detské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: V boji proti vandalom železnice posilňujú kontroly v rizikových spojoch. Rozsiahly požiar vo francúzskom Bordeaux už majú hasiči pod kontrolou. Nedeľa miestami s búrkami, naďalej teplo takmer 40. Ob 8 ráno pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rizikové železničné spoje budú viac pod kontrolou. Železničná spoločnosť Slovensko sa tak rozhodla bojovať proti vandalom, ktorí sa nezmestia do kože a rozbijajú okná, poškodzujú dvere či znečisťujú interiér. Len v prvom polroku tohto roka dopravca podľa hovorcu Jána Bačeka zaznamenali 34 prípadov vandalizmu, najmä na východe Slovenska, pričom škody presiahli 27 tisíc eur.
4: Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
3: Dopravca zároveň vyzýva verejnosť, aby poškodzovanie vlakov neprehliadala. Ak cestujúci zaznamenajú podozrivé konanie alebo poškodzovanie vozidla, treba upozorniť vlakový personál alebo kontaktovať políciu. Prezident podporuje iniciatívu krajín Európskej únie ku kríze v španielskej enkláve Ceute. Peter Pellegrini na sociálnej sieti napísal, že účinná ochrana vonkajších hraníc únie je základným predpokladom na zaistenie bezpečnosti a zachovanie dôvery v šengenský priestor, ako aj európsky projekt ako celok. Väčšina členských štátov únie vyzvala na mimoriadne rokovania v súvislosti s náhlým prílevom 10 000 migrantov do španielskej enklávy Ceuta v Severnej Afrike. V otvorenom liste lídri 22 členských krajín požadujú zvolanie videokonferencie s cieľom dohodnúť sa na rýchlej koordinovanej reakcii a zabrániť ďalším nekontrolovaným prechodom cez hranice. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku, aký v krajine zaznamenali za takmer 80 rokov, sa podarilo dostať pod kontrolu. Potvrdilo to tamojšie ministerstvo vnútra. Plamene sa rozhoreli pred vyše týždňom v borovicovom lese neďaleko mesta Bordeaux na juhozápade krajiny. V niektorých oblastiach však stále pretrvávajú aktívne ohniska. V regióne Gironde, blízko vinárskej metropoly Bordeaux, zničil oheň pozdĺž atlantického pobrežia asi 42 tisíc hektárov. Životu zároveň zrovnal so zemou približne 240 domov. Podľa miestnych obyvateľov požiar neúmyselne zapríčinila iskra zo stroja na čistenie krovia. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na tisíckovom turnaji v Toronte. V kvalifikácii vyradila 11. nasadenú Thajčanku Manančaju Savankajevu 6-1 a 6-4. V prvom kole hlavného pavúka sa dnes stretne s Ruskou Annou Blinkovovou. Najvyššie teploty máme aktuálne na východe okolo 25 stupňov, juh a sever má okolo 22. Väčšinou to vyzerá na jasný deň, ale od severozápadu a severu príbudne oblačnosť, ktoré môže priniesť nielen prehánky, ale aj silnejšie búrky. Varovanie pred nimi platí v 4 krajoch na severe a východe. Teploty v týchto okresoch majú byť do 32, ale na juhu až do 39 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné ráno želám aj na cesty. Pribudla nám nová nehoda, a to v Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny. Nové radary hlásite na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, pred Jasovom v smere z Moldavy nad Bodvou a v Košiciach za mostom VSS v smere na Slanecku. Hliadky vás počkajú vo Svetom Jure pri Cintoríne v smere do Pezinka, v Tepličke nad Váhom v smere do Žiliny a pri Lúčke v smere do Giraltoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Raňajky už máme za sebou, dokonca boli slovenské, lebo tie najväčšie hity z našej krajiny ste počúvali ostatné 2 hodiny na Expresse, tak ako každé nedeľné ránko. No a teraz už pekný deň, 8 hodín, 4 minúty, nedeľa, 2. august a 40-ky. To nám predpovedajú, že budú aj dnes, tak si užívajte dnešok opäť aj s touto záťažou, ktorú máme na chrbte už niekoľko dní po sebe. Do toho ste počuli v dopravnom servise na Expresse, že je množstvo radarov a hliadok na slovenských cestách. Tak ak niekam dnes mierite, tak ako vždy to robíte, prosím vás, dodržujte najvyššiu povolenú rýchlosť a dávajte si pozor na seba. Ja tu budem s vami do 12. Teším sa, že sme sa tu stretli takto netradične počas nedeľného predpoludnia. A nie som tu sama. Je tu so mnou množstvo skvelých umelcov, ktorí čakajú na to, aby sa vám predstavili. Ten prvý sa volá DJO a jeho hit má názov End of Beginning.

0: Ostatných 5 minút ste boli v spoločnosti Michala Penka, ktorý spieval o bláznach. Počúvate Radio Express a aj my tu máme dvoch takých, pokojne ich nazvime bláznami v tom najlepšom slova zmysle, pretože sa neboja blázniť, vyťahovať na seba navzájom špinu z ich spoločného života a zároveň sa na tom zabávať. Simona a Joe Trendy, ktorí majú u nás na Expresse reláciu.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A veru, že boli aj včera tu boli spoločne a samozrejme potvrdili to, že nikto nie je dokonalý a vždy sa nájde na tom druhom niečo, čo vám bude vždy vadiť a vždy vás bude partner so svojimi vlastnosťami vytáčať. No a Simona a Joe Trendy si povedali, že prečo sa na seba hnevať, poďme si spoločne z toho robiť žarty. Objavili aj internetové rady, ako sa zlozvyku toho druhého zbaviť, ale najprv je dôležité si ho pomenovať. Čo vadí Simone na Teovi?
2: To zamykanie sa na tých záchodoch. Dobre. Lebo to je nepraktické, je to zdravie ohrozujúce, môže sa niečo stať, už máš svoj vek, náhodou niečo ti tam jazyk zabehne. Čo ja budem robiť?
3: Čo teba robí na tom záchode, keď mi jazyk zabehne? No dobre.
2: Ja som si predstavila veľa variant.
3: Klok tam vodu záchodovú, alebo čo? No však poď.
2: Čo taký vyleštený je ten záchod? A zabudni na ústupky a výhovorky. To je prvý krok, ktorý musíš urobiť.
3: Zabudnúť ja alebo ty?
2: Ty veď s tebou pracujeme.
3: Počuj. Ja mám zabudnúť na...
2: Ak sa rozhodne, že svoj zlý návyk vymažeš zo svojho života, dbaj na to, aby ťa nič nezastavil. A to za každý okolnosti, teda aj vtedy, ak ťa prepadne chuť znova ho obnoviť a praktizovať. Zodpovednosť za zmenu, pre ktorú si sa rozhodol, znamená, že tu nie je priestor pre žiadne ospravedlnenie ani výhovorky, prečo sa niečo nedá. Rovnako nie sú prípustné ani žiadne ústupky. Ak totiž urobíš čo je len jednu výnimku, hrozí, že svojmu zlému návyku opäť naplno prepadneš.
3: Ty vole, tak keby som automaty hral, mi hovoríš, akože sa zamýkam na záchode, vieš čo, tak
2: no,
3: poviem niekde na pumpe, keď poviem na záchod, nechám si otvorené, mi tam oni nejaký kamionista nadehne do kabinky a ja, že prečo ste sa nezamkli a že to mám zlozvyk a bojujem s tým teraz, prepáčte, snažím sa to potlačiť, tak poďme, budeme tu spolu, pane.
0: No, tak v tom prípade si dávajte pozor všetci, ktorí náhodou idete niekde na verejnú toaletu. Ak tam nájdete muža, ktorý močí s otvorenými dverami, s najväčšou pravdepodobnosťou je to Theodor First, ktorý sa snaží zbaviť svojho v úvodzovkách zlozvyku zamykať sa na toalete, lebo Simone to vadí.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Keď som ale počula zvučku počasia, ja utekala som za Marianou Tekliovou a kričím, nezamykaj sa na toalete, poď k nám. Povedz nám, aké bude počasie, Mariana?
4: No tak o trošku miernejšie v porovnaní s tým včerajším. Už teraz cítime pribúdajúcu oblačnosť v Bratislave, ale najmä na severe Slovenska. V týchto lokalitách severné a východné Slovensko, Spíš a takisto časť stredného Slovenska hrozia dnes už okolo poludnia prehánky, či aj silnejšie búrky. Teploty tam majú byť do 32, na juhu opäť veľmi teplo 39 stupňov.
0: No, keď počujem to, že takmer ideme k 40, mám chuť sa ísť zamknúť na záchod.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné ráno je na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehoda je v Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny. Radary pribudli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Na kontroly dajte pozor vo Svetom Jure pri Cintoríne v smere do Pezinka a na diaľnici D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 400
7: 344. Najrýchlejší dopravný servis.

Krásne ránko všetkým, ktorí ste práve teraz otvorili oči a rovnako ako Emilia ste sa prebudili do veľkého sveta. Je nedeľa, 2. august. Sme takmer pred 9. hodinou.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Riziko krízovej situácie v našich elektrárniach podľa premiéra nehrozí. Južná Kórea hlási teplotné rekordy cez 42 stupňov. U nás takmer 40, dnes s prehánkami či búrkami. O 9:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko je podľa premiéra pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Robert Fico to napísal na sociálnej sieti v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Pakš. Slovenské elektrárne sú podľa neho v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Premiér o tom hovoril s ministerkou hospodárstva aj šéfom slovenských elektrární. Atómové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach majú chladenie riešené inak, a tak podľa neho nie sú vystavené žiadnej kríze. Situácia s dodávkami elektriny sa v Maďarsku skomplikovala po tom, čo výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Pakš. V Národnom parku Malá Fatra pribudnú 3 nové vlajkové stožiare. Budú vysoké 12 metrov a stáť majú na turisticky frekventovaných miestach pri chate Vrátna, chate Pod chlebom a pri infocentre Nový dvor. Podľa riaditeľa správy Národného parku Pavla Žideka pri výbere lokalít uprednostnili miesta, kde je sústredený turistický ruch.
5: Návštevníkov nejakým spôsobom neobmedzíme, robíme to v podstate viac menej vo vlastnej réžii, so svojimi zamestnancami. Tie náklady sú naozaj minimálne.
3: Výška stožiarov, na ktorých bude viať slovenská vlajka, mala byť pôvodne 25 metrov, no nakoniec bude približne polovičná. Južná Kórea zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meteorologických meraní pred viac ako storočím. Na juhovýchode krajiny v meste Yangsan namerali 42,5 stupňa. Mesto je centrom pretrvávajúcej vlny horúčav, teploty tam 5. deň po sebe prekračujú 40. Po viac ako 20 oblastiach na dnes vyhlásili mimoriadne výstrahy pred extrémnymi horúčavami. Ide o novú kategóriu varovaní, ktorú krajina zaviedla tento rok v reakcii na rastúce teploty. Futbalisti bratislavského Slovana sa radovali zo zisku 3 bodov aj v prvom domácom zápase v novej sezóne najvyššej súťaže. V stretnutí druhého kola na tehelnom poli zdolali Podbrezovu 3-0. Po tomto víkende tak zostanú na čele tabuľky ako jediný 100% tím, keďže v úvodnom kole okrem nich zvíťazila iba Podbrezová. Stretnutie Košic s Trenčínom sa skončilo 3-3, no trénerovi Košic Petrovi Černákovi remíza nestačila.
6: Na základe predvedenej hry sme ten zápas mali vyhrať. Dvakrát super vykopával z brány. Tam možno keby sme sa viacej o to pobili a posnažili, tak to doťukneme. Ťažko sa mi to hodnotí, lebo myslím si, že naozaj ten zápas sme mali zvládnuť za 3 body.
3: Futbalisti z Kalice vyhrali doma nad Ružomberkom 2-1. A dnes extrémne horúco, výstrahy platia na celom Slovensku, ale týkajú sa už aj búrok, ktoré by mohli pribudnúť, a to najmä v Banskobystrickom, Trenčianskom, ale Prešovskom aj Žilinskom kraji. V týchto lokalitách bude do 32, na juhu až do 39 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám aj na cesty, kde pribudla nová nehoda za topolníkmi v smere do Trstíc. Na radari pozor v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky, na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, aj na R4 pred Košicami v smere z Maďarska. V Košiciach máte dva radary, a to na južnom nábreží v smere na Slanecku a na konci triedy KVP v smere k Optime. Hliadky nám pribudli v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, na výjazde s Drietomi do Česka, aj na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice. Pozor na kontroly aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na Dargove v smere do Sečoviec. Ešte pripomínam, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky neprejazdný do 20. a uzavreté sú tunely Svrčinovec aj Poľana. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Havránek. Banská Banskobystrický a Nitriansky kraj dostane poriadne zabrať počas dnešného dňa. Pozdravujeme, ak ste náhodou z okolia Banskej Bystrice alebo Nitry, až tretí stupeň horúčav je na dnes hlásený medzi 13. a 18. tak si dávajte na seba pozor. Ale my pritvrdíme na Exprese tiež, lebo vo vašom letnom rádiu bude rovnako poriadne horúco. Postará sa už o malú chvíľu o to Jennifer Lopez, aby sme dali niečo aj z našej tvorby. Tak už o pár chvíľ budete počuť Adama Ďuricu vo vašom letnom rádiu. Pozdravujem vás, Viki Havránek a Adama posielam hneď po tejto pesničke.

0: úžasná spevačka a zároveň výnimočná herečka, presne taká je Jennifer Lopez, ktorú sme hrali vo vašom letnom rádiu práve v týchto chvíľach. Pozdravujem vás, Vicky Havranek. A k Jennifer sa ešte poďme vrátiť tak 25 rokov dozadu, kedy ako prvej žene na tejto planéte sa podarilo mať súčasne aj film, aj album v čísle 1 v Amerike, čo sa týka rebríčkov. Určite poznáte Svadby podľa Mary, presne tam hrala Jennifer Lopez. No a v tom čase v 2001, okrem toho, že hrala v Svadbách podľa Mary, ktorý bol že najúspešnejší film toho roka, tak ešte aj debutovala na prvom mieste v tom istom týždni v rámci svojho albumu. Presne taká je Jennifer Lopez. No a k fanfektom z filmových plátien ešte trošku zostaneme a necháme pozornosť vďaka nášmu Kamilovi.
1: Úrazy neobchádzajú ani superhrdinov. Tom Holland utrpel pri nakrúcaní nového Spider-mana ľahký otras mozgu, z ktorého sa dával dokopy takmer 10 dní. Britský herec vo filmovej novinke o pavúčom mužovi doslova exceluje. Prvé recenzie hovoria jasne. Je to jeden z najlepších Spider-manov, ktorí zatiaľ ožili na filmovom plátne. Veľa akcie, skvelá zápletka, ale aj romantika a silné posolstvo na záver. Viac neprezradím. Pripravte si veľa pukancov. Spider-man nový deň má 140 minút a je konečne aj v našich kinách. Diabol nosí Pradu 2 z pohodlia obývačky. Jeden z najočakávanejších filmov roka 2026, ktorý mal premiéru túto jar, je už v ponuke Disney+. Fanúšikovia seriálu Teória veľkého tresku, pozor! HBO Max prichádza s voľným pokračovaním, ktoré dostalo názov Stuart nezachráni vesmír. Ak ste zatiaľ nevideli Morning Show na Apple TV, odporúčam to dobehnúť. Úspešný seriál s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon sa v roku 2027 vráti v 5. a poslednej sérii. Letná láska dokáže spríjemniť, ale aj skomplikovať život. Pozor na love bombing a manipuláciu. Vypočujte si rozhovor s psychologičkou Andreou Hladkou a dozviete sa aj to, ako predísť zlomenému srdcu. Novú epizódu podcastu To nerieš moja nájdete v aplikácii Rejo.

0: Mala som 13 rokov, keď Lucie Vondráčková prišla von s pesničkou Vítr. Spievala tam, a diak vítr, nikto ho nespoutá. A určite si pamätáte, aká to bola pesnička. No a až potom, keď som vyrástla, tak som zistila, že vlastne to nebol úplne jej nápad. Ale že to prišlo od Bonnie Tyler, Holding Out for Hero, ktorú práve teraz počujete u nás na Expresse. Po vašom letnom rádiu prichádza vaše letné osvieženie v podobe predpovede počasia, teda ak vás dokáže osviežiť poriadne horúci príval
1: 30 stupňov napríklad. No, to už máme takmer v Hurbanove, ale veľký rozdiel, Bratislava má len 25. Pribúdajúca oblačnosť od hlavného mesta cez Piešťany, Žilinu, Liesek, Poprad až na krajný severovýchod. V týchto lokalitách, najmä na severnom a východnom Slovensku, môže dnes aj sprchnúť, hrozia tiež silnejšie búrky. Teplota má byť do 32 stupňov, na juhu do 39.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám aj na cesty, takto o pol desiatej tam máme jednu nehodu za topolníkmi v smere do Trstíc, ale pribúdajú radary v Bratislave na nábreží v smere do centra aj na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky. Ďalšie meranie v Kľačne, to je obojsmerné, potom v Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej aj na diaľnici pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka. Ďalšie radary hlásite na R4 pred Košicami v smere z Maďarska a v Košiciach na južnom nábreží v smere na Slanecku. Pozor aj na kontroly v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, na výjazde s Drietomi do Česka, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na Dargove v smere do Sečoviec. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pred 5 minútami bol piatok večer, spoločne sme si vydýchli, že konečne je víkend pred nami a hľa, už je nedeľa pred 10. Ale môžem vám dodať entuziasmus do toho, že začína ďalší pracovný týždeň, pretože možno to bude ten týždeň, ktorý vám zmení život a naplní peňaženky.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
4: Tešíme sa na vás.
3: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
5: Výrobu hliníka v Slovalku by podľa premiéra mohli opäť spustiť do mesiaca. Útoky USA a Izraela na Irán sú na teraz pozastavené. Časť Slovenska so zrážkami, naďalej však extrémne teplo. Pri správach o 10. je s vami Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Opätovnú výrobu hliníka v Žiari nad Hronom by podľa premiéra mohli spustiť koncom augusta. Robert Fico to povedal vo videu na sociálnej sieti, pričom zdôraznil význam, ktorý by malo obnovenie výroby hliníka v závode Slovalko pre Slovensko aj Európu.
7: Európska komisia nám len pred pár dňami schválila zmeny štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré Slovalko patrí.
5: Podnik vypol PC po takmer 70 rokoch v januári 2023 zdôvodnil to vysokými cenami elektriny a nečinnosťou vtedajšej vlády pri riešení kompenzácií z Envirofondu. Policajti v sobotu okolo obeda vyslobodzovali dieťa zo zamknutého vozidla vo Veľkom Krtíši. Uväzňované v ňom bolo 10 až 15 minút. Príbuzný dal dieťaťu kľúče od auta a to následne aktivovalo centrálne zamykanie. Keďže dieťa nebolo možné dostať von z auta iným spôsobom, hliadka musela rozbiť bočné sklo a dieťa vyslobodila. Podľa polície by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas horúčav sa interiér vozidla prehrieva do niekoľkých minút. Aj krátka chvíľa v rozpálenom aute môže mať vážne následky. Spojené štáty a Izrael sa dohodli na pozastavení nových útokov na Irán. Oznámil to americký prezident Donald Trump, no zároveň dodal, že budúca dohoda musí zahŕňať okamžité, úplné a celkové otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie jadrovej hrozby Iránu. Predchádzajúca dohoda o prímerí s podobnými podmienkami zlyhala a Irán odvtedy sprísnil kontrolu nad Hormuzom, pričom obe krajiny v posledných týždňoch obnovili útoky, čo spôsobilo nárast cien ropy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30. Predtým vyhrali aj nad Brazíliou a Angolou a do štvrtej skupiny hlavnej fázy si prenesú 2 body za víťazstvo nad Japonskom. Slovenky nastúpia v pondelok proti druhému týmu H skupiny a v utorok proti víťazovi. U nás aj dnes extrémne horúco na severe a na krajnom severozápade pribúdajúca oblačnosť tam môže priniesť okolo obeda alebo popoludní aj zrážky, dokonca silnejšie búrky. V týchto lokalitách bude do 32, na juhu až do 39 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné predpoludnie želám aj na cesty, kde pribudla ďalšia nehoda. Tentoraz ju hlásite na obchvate Galanty v smere do Sládkovičova a druhá je za Topolníkmi v smere do Trstíc. A vieme aj o prekážke.
8: Stúpanie z Turčeka na Kremnické Bane. Raz odpadlo koleso osobnému autu, ostáva stať v pravom pruhu.
5: Ďakujeme za informáciu. Ešte pridávam uzavretý úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Tam sa konajú automobilové preteky približne do 20. Na radari upozorňujete v Bratislave na nábreží v smere do centra. V Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice aj na výjazde z Valaskej Belej do Ilavy. Ďalšie merania v Ružomberku na nábreží v smere do Ivaknovej, potom na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka aj na diaľnici pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Na hliadky pozor na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice, v Ivaknovej v smere do Ružomberka a napokon na E4 pri Kechneci v smere z Maďarska. To všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Vicky Havránek.
9: Nedeľné predpoludnie trávite v spoločnosti vášho letného rádia, tak je to správne, veľmi správne. V tejto chvíli ideme pozdravovať rôzne časti Slovenska a v prvom rade sa zastavíme v Kežmarku. Bola som tam asi 2 roky dozadu, keď sme s obrovským kamiónom cestovali po Slovensku a robili express street party. Zastavili sme sa v mnohých mestách na námestiach, robili sme obrovskú party. 2 dní ma potom hlava bolela z toho čerstvého vzduchu, čo na Slovensku máme. No a ideme do toho opäť. Nejaké bližšie informácie predstavíme budúci týždeň. Zatiaľ vám musí stačiť táto prvá nápoveda, že ak ste z Kežmarku a z okolia, tak si spíšte do kalendára, že 8. augusta o 19. už máte od nás program vybavený. Čiže takto o týždeň v nedeľu, 9. nás bude spoločne bolieť hlava. Kežmarok, sobota, 8. august, 19:00 a viac vám povieme počas

Minule som sa rozprávala s Petrom Bičom, že keď založil Peter Bič projekt, ani len neveril, že skladba Hey Now bude tak ohromne úspešná. A veru, že je, hráme ju aj my vo vašom letnom rádiu. Teraz ideme hrať niečo, čo nám je dobre známe a patrí jednoznačne k letu. Je to taká tá hudba elektronická, taká tá ľahká, nadnesená, niečo také, ako robí Kaskáda. Kaskádu poznáme nielen vďaka týmto energickým hitom, ale napríklad aj prerábke vianočného songu Last Christmas, ktorý tiež dokáže znieť diskotékovo. No a čo sa stalo práve teraz? Felix Jen si podal ruku s Kaskádou a vytvorili nový hit, ktorý sa volá Boy You Turn Me. Posielam vám ho z Rádia Express.

0: Toto bola ona. Novinka od Kaskády v spolupráci s Felixom Jenom, ktorú vám hráme na Expresse. Pred pol jedenástou vám krásnu nedeľu želá Viki Havránek a pozdravujeme aj na slovenské cesty, ktoré nebudú zajtra také, aké boli doteraz. Na úseku R1 pri Seredi bude totižto opäť potrebná diaľničná známka. Od zajtra teda platí zmena, podľa ktorej sa končí vyňatie úseku spoplatnenia, lebo tam uzatvárali most ponad železničnú trasť v Seredi pre havarijný stav. Tak bolo to zadarmenko, ale od zajtra nebude, tak si na to dávajte pozor a skontrolujte si diaľničnú. My ideme za vami na slovenské cesty už za okamih. Ale najprv predpoveď počasia s Marianou Tekeliovou.
1: No, už v týchto chvíľach cítime výraznejšie teplotné rozdiely. Napríklad v Dudinciach je takmer 32 stupňov, ale v Bratislave 25 a tam je zatiahnutá obloha nad hlavným
0: cítime?
1: Mestom.
0: Cítime? Nemá cítiť?
1: Ja cítim.
0: Dobre, tak idem do sprchy.
1: Žilina, Liesek, sever Slovenska, príbudajúca oblačnosť dnes nie sú vylúčené v týchto lokalitách, najmä na strednom, severnom a severozápadnom krajnom Slovensku. Takisto prehánky či silnejšie búrky, teploty tam budú do 32, ale na juhu ešte stále horúcich 39 stupňov.
2: Kešmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
3: Express 3 Party.
4: Ema Drobná,
2: DJ Sukovač,
4: Noca Deň,
2: DJ Saxi,
4: Jael,
2: DJ a moderátori z Rádia Express.
5: Prísa s nami zabaviť do ulic svojho mesta na
3: Express 3 Party.
2: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku.
3: Express 3 Party.
6: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: A krátko pred pol jedenástou zdraví opäť na cesty Mariana Tekeliová. Pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz aj v Bratislave na začiatku mosta SMP v smere do Auparku, pred Veliatmi v smere z Čerhova, na obchvate Galanty v smere do Sládkovičova a aj za Topolníkmi v smere do Trstíc. Pozor na prekážky, za Turčekom v smere do Kremnických baní hlásite na ceste pneumatikou, o kúsok ďalej je odstavené auto, no a na D1 za Spišským Podhradím v smere do Levoče je v strede cesty pneumatika. Radary hlásite tiež na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia aj na výjazde z Valaskej Belej do Ilavy. Na hliadky upozorňujete pred Senicou v smere z Jablonice, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice aj v Hontianskych Tesároch obojsmerne. Ďalšie kontrolujú v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach Šaci v smere do centra a na R4 pri Kechneci v smere z Maďarska. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: V 2002, keď sme vyhrali majstrovstva, tak sme všetci spievali Nech Bože dá, ale celý svet v 2002 spieval túto skladbu od No Angels, ktorú práve počujete na Expresse. Toto je vaše letné rádio a prinesieme aj dávku slovenskej hudby. Nech vás nič netrápi v ďalšej hodinke. Pridáme aj Desmod. Bola som minulý týždeň na ich koncerte a poviem, že zážitok neskutočný. Takže ak uvidíte náhodou, že vo vašej obci, vo vašom meste v rámci programu vystúpi aj Kuli, tak sa netrápte a choďte tam, bo je to naozaj výborné.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram

0: 69 Lidl Plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Radikalizácia mladých stúpa podľa detského ombudsmana nielen u nás. Hokejová 18-ka prehrala v príprave na Hlinka Grecky Cup. Popoludní lokálne už aj zrážky, ale naďalej veľmi teplo. Správy o 11:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Radikalizácia medzi mladými podľa detského ombudsmana narastá. Jozef Mikloško pre TASR povedal, že tento problém nevidíme iba u nás, ale na celom svete.
3: A mne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetovo aj v rozvojových krajinách. A je to problém, ktorý má obrovské dôsledky, samozrejme, a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
1: Spúšťačom môže byť podľa detského ombudsmana pocit samoty či ohrozenia, kedy môžu mladí ľudia ľahko podľahnúť radikalizačným myšlienkam. Z hľadiska prevencie je podľa neho dôležité, aby dospelí trávili s deťmi dostatok času. Upozorňuje aj na systémové zmeny, keďže nám na Slovensku chýba dostatok detských psychológov a psychiatrov. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do maďarskej obce Salona. Vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Ministerstvo dodalo, že obavy obyvateľov obce Salona berie vážne, ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Zbúraním nelegálnej osady Lubina sa začalo v polovici júla. Dotklo sa to 7 rómskych rodín, ktoré sa presťahovali do obce v Maďarsku. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov za vysoko neštandardné. Prívalové povodne v Číne si vyžiadali 25 obetí, približne rovnaký aj počet zranených. Oznámili to tamojšie úrady týždeň po prívalových povodniach, ktoré zasiahli turistami vyhľadávanú oblasť Shuangshmen. Videá z miesta nešťastia zachytávajú mohutné prúdy vody valiace sa údolím, v ktorom parkovalo niekoľko aut a bolo tam postavených viacero stanov. Zachrániť sa z oblasti podarilo 174 ľudí. Príprave na Hlinka Grecky Cup naša hokejová 18-ka prehrala. Slováci nestačili na tým USA 2-4. Oba góly našej reprezentácie strelil Miroslav Kalousek. Súpermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Popoludní bude opäť extrémne horúco, na juhu Slovenska to môže byť až do 39 stupňov, ale na severe, časti stredného a východného očakávame lokálne už aj zrážky a v niektorých lokalitách aj silné búrky. Tam má byť teplo najviac do 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné predpoludne aj na cesty. Pribudla nehoda na D1 za Vašcom v smere do východnej. Počkáte si tam. Ďalšie sú v Bratislave na začiatku mosta SMP v smere do Auparku a pred Veľatmi v smere z Čerhova. V kolóne stojíte zhruba 20 minút v Ivachnovej v smere do Ružomberka. A pozor aj na prekážky. Za Dohňanmi v smere do mestečka je odstavené osobné auto a na D1 za Spišským Podhradím v smere do Levoče zasa v strede cesty pneumatika. Na radari pozor v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, merajú aj na výjazde z Trstenej do Brezovice a v Košiciach Šaci v smere do centra. Na hliadky upozorňujete pred Senicou v smere z Jablonice, v Martine na hlavnom ťahu pred Teskom v smere z centra a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. A to je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
4: Zostáva hodinka pred tým, než si spoločne sadnete za rodinný stôl, ak teda ešte stále u vás platia tradície spoločného nedeľného obeda. Niekde sa to už rozpadlo, niekde to stále funguje. Kdekoľvek ale ste a akokoľvek budete tráviť ten obed, tak je to úplne jedno, hlavne, že sme tu spoločne vo vašom letnom rádiu, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. No a keďže leto je v plnom prúde a prázdniny v presnej polovici, je dobre si priznať, že je to náročné. Počas leta míňame naozaj viac peňazí, lebo veď tuto idem na kúpalisko, tam si dám limonátku, zmrzlinka už nestojí 5 korún ako kedysi. No a zrazu človek pozerá, že wow, je to celkom náročné. Ale my vám s tým vieme pomôcť. Napríklad vo výške 26 000 eur. Ako na to? To si povieme v tejto hodinke.

0: Pred pol dvanástou vám znie Roxette z vášho letného rádia. Pozdravuje Vichy Havranek, toto je Express, ktorý je spolu s vami počas prelomového víkendu. To je práve tento víkend prelomový preto, že sa nám prelomili mesiace. Z júla už je zrazu august a aj ten bude pre vás poriadne bohatý.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Máme tu uletený august a s ním množstvo peňazí. Ako na to? Tak to vám prezradí Ľudka, ktorá u nás vyhrala naposledy.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A možno 20 tisíc! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj!
3: Neverím.
4: Je to pravda.
0: A takéto zázraky sa dejú a verím, že sa budú diať aj budúci týždeň. My ale trošku pritvrdíme. Naposledy Ľudka vyhrala 20 tisíc eur, ale my sme sa rozhodli, že do najbližšieho žrebovania pridáme ďalších 6. Takže už v útorok 4. augusta môže niekto z vás vyhrať uletených 26 tisíc eur. No len si spomente, kedy vám naposledy v práci šéf pridal o 6 tisíc eur navyše. Pamätáte si na to? No? A presne preto je dôležité sa prihlásiť do Oplatí sa naladiť sa. Môžete samozrejme ešte stále využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho na webe oplatisanaladica.sk a ja sa teším, ako v útorok 4. augusta objavíme niekoho, kto vyhrá uletených 26 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodne balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Vybiehame z klimatizovaných miestností, zistujeme aktuálnu situáciu. Mariana, už sme zhoreli.
5: No, niekde áno, v Dudinciach je 34 stupňov, pre porovnanie v Bratislave 26.
0: Wow, tak to tu ešte v Bratislave poriadne chladno, z opačných strán Slovenska to vyzerá ako?
5: Presne tak, aj na severe pribúda oblačnosť, na časti stredného, severného a východného Slovenska môže ešte sprchnúť, v predpovedi máme aj výstrahu pred silnejšími búrkami pre tieto lokality, tam s teplotou do 31 a na juhu do 38 stupňov.
6: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pol hodinku pred obedom zdraví na cesty Mariana Tekeliová, tam zostali tri staršie nehody. V Bratislave na začiatku mosta SMP v smere do Auparku, D1 za Vašcom v smere do Východnej, tvorí sa tam kolóna a nehoda je aj pred Veľatmi v smere z Čerhova. Ďalšiu kolónu so zdržaním asi 20 minút hlásite Vivachnovej v smere do Ružomberka a pozor aj za Dohňanmi v smere do Mestečka, tam je odstavené osobné auto. Radary pribudli v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande v smere do centra, na R1 máme 2, a to pred výjazdom Nitra východ v smere z Bábu a pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Ďalší na D1 za Bybčov v smere do Hričovského Podhradia a ešte vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. Na hliadky dajte pozor pred Plaveckým štvrtkom v smere z Lozorna, v Martine na hlavnom ťahu pred Teskom v smere z centra a Vivachnovej v smere do Ružomberka. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Skupina Coldplay je poslednou, ktorá sa zmestila do 11. hodiny. Ide nám odbiť práve poludne a vy si ho môžete následne užívať aj s DJom Bobom. Po 12. sme pre vás pripravili aj Kaliho IMT Smile Petra Pána a ich prerobenú novinku Bol raz kráľ. No a toto je pesnička, ktorú si všetci spoločne vypočujeme z tej opačnej strany, lebo ja na dnes končím, odchádzam z roboty a budem to počúvať v rádiu. Krásny zvýšok dňa vám želá Viki Havránek a teraz už je na rade moja kolegyňa Mariana Tekeliová v správach na Expresse.
1: Horúčavy popoludní lokálne ustúpia, pribudnú prehánky aj silné búrky. O situácii v Seute budú v útorok rokovať ministri členských štátov únie. Futbaloví funkcionári vyzývajú šéfa FIFA na abdikáciu. Na poludnie pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express.

0: Krátke správy.
1: V sobotu padali teplotné rekordy. Najteplejším miestom bola včera obec Štrkovec v okrese Rimavská Sobota. Asi po mesiaci tam už po druhý krát namerali 40 stupňov. A dnes platí výstraha pred horúčavami na najvyššom stupni pre južné okresy, ale niektoré lokality si od vysokých teplôt na chvíľu oddychnú. Podľa meteorologičky SHMU Jany Potankovej pribudnú zrážky.
2: Počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a sever Slovenska. Prinesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
1: Aktuálna vlna horúčav by mala trvať do 6. až 7. augusta. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v útorok cez videokonferenciu rokovať o situácii v Ceute, ktorú tento týždeň zaplavili 10 000 migrantov. Stretnutiu má ešte v pondelok predchádzať schôdzka veľvyslancov členských krajín. O rokovanie požiadalo 22 lídrov. Podľa španielského premiéra Pedra Sancheza stojí za krízou organizovaný zločin. Skrýva sa za ním sebecká interpretácia rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorú urobili mafiánske siete obchodujúce s ľuďmi. Súd začiatkom júla dospel k záveru, že pohraničná stráž nemôže okamžite vyhostiť tých, ktorí do Ceuty priplávajú. Vrátiť môžu len toho, kto prekonal hraničnú prekážku. Práve preto Španielsko začalo inštalovať pri Ceute v mori bariéru. Tamojšie ministerstvo vnútra odhaduje, že do Ceuty nelegálne preniklo viac ako 50 000 migrantov, pričom väčšina z nich sa už vrátila späť do Maroka. V americkom štáte Washington evakuovali desiatky tisíc ľudí pre rýchlo sa šíriaci požiar. Oheň zasiahol mesto Spokane a nazvali ho Old Trails. V sobotu tamojšieho času preskočil rieku a rozšíril sa priamo do mesta. V severozápadnom štáte horí viac ako 80 000 hektárov pôdy počas rekordnej štvrtoročnej suchoty. Úrady nehlásia zranených, no do oblasti už mierí Národná garda. Šéf španielskej La Ligy Javier Tebas vyzval prezidenta FIFA Gianniho Infantina, aby odstúpil zo svojej funkcie. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie v sobotu ustúpil od kontroverzných plánov predaja podielu na majstrovstvá sveta súkromným investorom. Podľa Tebasa to však nestačí a upozorňuje na zlé riadenie FIFA. Aj šéf európskych líg Claudius Schäfer tvrdí, že v Infantinovom pláne išlo iba o finančné výhody a jeho pozícia vyzerá neudržateľne. Popoludní na väčšine Slovenska pekné počasie a lokálne môže pribudnúť aj oblačnosť, ktorá môže najmä na krajný severozápad alebo sever priniesť aj prehánky a výnimočne silné búrky. Teploty tam majú byť do 31 a na juhu do 38 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem aj na cesty. Nehoda pribudla pri Haliči v smere do Lučenca. Ďalšie sú v Bratislave na začiatku mosta SMP v smere od Auparku. Na D1 za Vašcom v smere do Východnej, tam aj čakáte, a pred Veľatmi v smere z Čerhova. Polhodinová kolóna je za Ružomberkom v smere do Kráľovian a 15 minút stojíte v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Pozor si dajte za Dohňanmi v smere do mestečka na odstavené auto a úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vržkom je do 20. neprejazný. Na radari upozorňujete na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu, tiež pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice a na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Meteorológovia nám na dnes ubrali 1 stupeň ochladenie pocítia najmä na severozápade. Pri počasí vás pozdravuje Mariana. Na juhu má byť aktuálne do 38 stupňov a najvyššia výstraha platí od Komárna po Lučenec. K tomu sa ešte pridajú aj zrážky či dokonca silné búrky, ale len lokálne. Neznamená to však, že si od extrémov oddychneme. V novom týždni bude ešte o pár stupňov teplejšie.
0: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 12.28, pekné popoludnie želám aj na cesty, bohužiaľ aj s novou nehodou, ktorá pribudla pred Šúrovcami v smere zo Srede. Tie staršie ešte zostali pri Haliči v smere do Lučenca, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, kde hrozí aj zdržanie a posledná pred Veľatmi v smere z Čerhova. Pol hodinu stojíte v kolóne za Ružomberkom v smere do Kraľovian a 15 minút si počkáte v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na radari pozor na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Mikuláša a merajú aj na diaľnici za Bidovcami v smere do Košíc. Nová hliadka pribudla v Podbieli, berie to v smere do Krivej. No a ešte máme uzávierky na úsekoch medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Tam sa konajú automobilové preteky a týmto úsekom neprejdete približne do 20. dnes večer. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Kontroly vlakov budú prísnejšie pre pribúdajúce prípady vandalizmu. Futbalisti Slovana sú aj po druhom kole ligy naďalej 100%. V pondelok podobne horúco, už aj s občasnými zrážkami. Pri správach o 13. pozdravuje Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rizikové železničné spoje budú viac pod kontrolou. Železničná spoločnosť sa tak rozhodla bojovať proti vandalom. Len v prvom pol roku tohto roka dopravca podľa hovorcu Jana Bačeka zaznamenal 34 prípadov vandalizmu najmä na východe, pričom škody presiahli 27 tisíc eur. Železničná spoločnosť Slovensko riešila aj prípady, keď skupiny detí vo vlaku narúšali prepravu, bránili zatvoreniu dverí a konflikt eskaloval až do fyzického kontaktu s vlakovým personálom.
3: Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
1: Dopravca zároveň vyzýva aj verejnosť, aby poškodzovanie vlakov neprehliadala. Ak cestujúci zaznamenajú podozrivé konanie alebo poškodzovanie vozidla, treba upozorniť vlakový personál alebo kontaktovať políciu. Prezident podporuje iniciatívu krajín Európskej únie ku kríze v španielskej enkláve Ceute. Peter Pellegrini na sociálnej sieti napísal, že účinná ochrana vonkajších hraníc únie je základným predpokladom na zaistenie bezpečnosti a zachovanie dôvery v šengenský priestor, ako aj európsky projekt ako celok. Ministri unijných štátov majú v útorok mimoriadne rokovať o situácii, ktorú tento týždeň v Ceute, ktorú tento týždeň zaplavili 10 000 migrantov.

0: Čas pokusu o preplávanie podľa aktuálnej bilancie zahynulo 72 ľudí. Záchranári lokalizovali a vyzdvihli telo renomovaného nepálskeho horolezca Nirmala Purdu, ktorý zahynul pod lavínou. Pozemný záchranný tím ho lokalizoval vo výške 5700 metrov na hore Broad Peak na severe Pakistanu. Akciu komplikovalo nepriaznivé počasie. 43-ročný Purda prekonal viacero rekordov a svetoznámym sa stal, keď v roku 2019 vystúpil na všetkých 14 8000-oviek za 6 mesiacov a 6 dní. Broad Peak je 12. najvyšší vrch sveta a je považovaný za jednu z najnáročnejších a technicky najťažších 8000-oviek. Futbalisti Slovana Bratislava sa radovali zo zisku 3 bodov aj v prvom domácom zápase v novej sezóne našej najvyššej súťaže. V stretnutí druhého kola zdolali Podbrezovú 3-0. Belasi tak po tomto víkende zostanú na čele tabuľky ako jediný 100% tím. Dvojgólový strelec Slovana Alen Mustafič sa cítil po výhre fantasticky.
1: Som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké. Dneska bolo veľmi teplo a po 3 dní ďalší zápas a ideme ďalej.
0: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 2-1, stretnutie Košíc s Trenčínom sa skončilo 3-3 a pre oba týmy to bola druhá remíza v sezóne. Dnešné teploty by mali v južných lokalitách Slovenska dosiahnuť do 38 stupňov, k tomu sa lokálne pridajú aj zrážky, či dokonca silné búrky, ktoré môžu zasiahnuť najmä sever, časť stredného či východného Slovenska. Zajtra bude podobne ako dnes, s teplotami o niečo vyššími, do 39 stupňov, na severe najviac 33.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň želám aj na cesty. Pribúda nám viacero nehôd v Nitre na triede Andreja Hlinku pri štadióne v smere na Levickú, za Klokočovom v smere do Česka, pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Kysuckého Nového Mesta, v oboch smeroch tam čakáte. Nehody sú aj pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne, pred Matiaškou v smere z Detríka, pred Šúrovcami v smere z Oserede, pred Veľatmi v smere z Čerhova a na viazde do Ružomberka nehoda v smere z Hubovej, čakáte tam 20 minút. Ďalších 20 minút máte kolónu za Ružomberkom v smere do Kráľovian a k tomu aj nový radar za Lučencom v smere do Lovinobane a hliadku za Pezinkom v smere na Pezinskú Babu. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Pribúdajúce oblaky nám môžu popoludní výnimočne priniesť aj zrážky. Pri počasí vás krátko pred pol druhou po obede pozdravuje Mariana. Predpovedi máme aj silné búrky a varovanie pred nimi pre časti severozápadného Slovenska. No a zajtrajšie počasie má byť podobné. Prevažne jasná obloha, sem tam pribúdajúca oblačnosť a výnimočne aj so zrážkami. Ale zo niečo vyššími teplotami na juhu do 39 stupňov a pre sever do 33.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné víkendové popoludnie želám aj na cesty. Opäť bohužiaľ s novou nehodou. Tu nám hlásite na výjazde do Spišskej Novej Vsi v smere z Markušoviec. Ďalšie sú v Nitre na triede Andreja Hlinku pri atletickom štadióne v smere na Levickú, aj za Klokočovom v smere do Českej republiky. Nehoda a aj zdržanie pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Kysuckého Nového Mesta. Čakáte tam v oboch smeroch. Ďalšie nehody sú pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne, pred Matiaškou v smere z Detríka na križovatke a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je po nehode zdržanie 20 minút. Ďalšiu polhodinu si počkáte za Ružomberkom v kolóne v smere do Kraľovian. Pozor aj na novú prekážku. Na výjazde z D2 na D1 v smere od Jaroviec k prístavnému mostu je v zákrute odstavené osobné auto. Na radari upozorňujete za Lučencom v smere do Lovinobane, aj na D1 pri východnej v smere do Liptovského Mikuláša. A hliadka pribudla za Pezinkom, čaká v smere na Pezinskú Babu. Na to všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: O 3/4 na 2 pozdravuje expres vodičov už Martin. Veľký pozor na R1 za Beladicami. V smere do Nitry presúva sa tam kolobežkár. Pre istotu to zopakujem. Na kolobežkára pozor na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Kompletná doprava opäť po 14. Dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: Badadan, Badadan,
0: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Po havárii vyhliadkového letu v Očovej hlásia 3 obete. Útoky USA a Izraela na Irán sú na teraz pozastavené. Zajtra opäť horúco do 40 stupňov a miestami aj s búrkami. Po 14. vás pozdravuje zo správ Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Pri Očovej havarovalo malé lietadlo. Podľa JOI-24 pri nehode zahynuli traja ľudia. Predbežné zistenia naznačujú, že išlo o vyhliadkový let. Svedkovia udalosti uviedli, že sa z lietadla náhle začal valiť hustý čierny dym. Krátko na to sa zrútilo do areálu jednej z miestnych firiem. Bližšie informácie prinesieme v ďalších správach na Expresse. Spojené štáty a Izrael sa dohodli na pozastavení nových útokov na Irán. Oznámil to americký prezident Donald Trump, no zároveň dodal, že budúca dohoda musí zahŕňať okamžité, úplné a celkové otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie jadrovej hrozby Iránu. Predchádzajúca dohoda o prímerí s podobnými podmienkami zlyhala a Irán odvtedy sprísnil kontrolu nad Hormuzom, pričom obe krajiny v posledných týždňoch obnovili útoky, čo spôsobilo nárast cien ropy. Radikalizácia medzi mladými podľa detského ombudsmana narastá. Jozef Mikloško pre TASR povedal, že tento problém nevidíme iba u nás, ale na celom svete.
5: Hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetová aj v rozvojových krajinách. A je to problém, ktorý má obrovské dôsledky, samozrejme, a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
3: Spúšťačom môže byť podľa detského ombudsmana pocit samoty či ohrozenia, kedy môžu mladí ľahko podľahnúť radikalizačným myšlienkam. Z hľadiska prevencie je podľa neho dôležité, aby dospelí trávili s deťmi dostatok času. Upozorňuje aj na systémové zmeny, keďže nám na Slovensku chýba dostatok detských psychológov a psychiatrov. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na tisíckovom turnaji v Toronte. V kvalifikácii vyradila 11. nasadenú Tajčanku Savančkájevú

0: 6-1-6-4 v prvom kole hlavného pavúka sa dnes stretne s Ruskou Blinkovovou. Zajtra opäť prevažne slnečno a dusno pri teplotách 33 až 39 stupňov. Oblačnosť bude len prechodná, no lokálne môže so sebou priniesť aj búrky, počas ktorých zafúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Na cestách je s vami po 14. už Martin. Veľký pozor na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Presúva sa tam podľa vašich slov kolobežkár. Pre istotu to zopakujem. Na kolobežkára pozor na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Dve autá sa zrazili za veľkými úľanmi v smere do Sládkovičova. Nehoda pribudla aj za mýtom pod Ďumbierom v smere do Jarabej. A ďalšiu novú hlásite na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Markušoviec. Hodinu si postojíte v kolóne za Ružomberkom v smere do Kráľovian a na 20 minút odhadujete na vjazde do Ružomberka. Berka z Hubovej. Na odstavené osobné auto v zákrute pozor na výjazde z D2 na D1 v smere od Jaroviec k prístavnému mostu. Ďalšie blokuje pravý pruh na R1 za Beladicami v smere do Nitry a nezabúdajte ani na uzáveru medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom, ktorá potrvá až do 20. pre automobilové preteky. Radary striehnú na D1 pri východnej v smere do Liptovského Mikuláša a jeden hlásite aj v Zalužiciach v smere do Závadky. Na teraz je to všetko, čokoľvek nové volajte na toto číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlebcovou.
2: Po 14. ahojte, s Maťom teda štartujeme ďalší pol deň na Exprese. Vaše letné rádio je pripravené. Viete, čo ma fakt, že zaujíma? Čo jedia ľudia na nedeľný obed, ktorí sú zarití rezniari? Vieš, že si nevedia predstaviť bez rezňa nedeľu?
0: No predsa na prírodno.
2: Prírodno rezeň?
0: Hej.
2: Ako fakt ma to zaujíma, že či to dokážete zmeniť, alebo prosto rezeň máte, aj keď je takéto obrovské teplo vonku, lebo mne zase v takom teple až jesť nechutí. Tak to ma celkom zaujíma. 0905 612 612 a kým mi to napíšete, tak ja vám prezradím to, že budeme sa dnes venovať lacnému cestovaniu. Pozrieme sa aj na to, čo sa včera udialo vo vzťahoch SRO. Trošku sa budú riešiť zlozvyky našich partnerov. No a nezabudneme na SMS hru a dáme aj nejaké tipy, čo si pozrieť, keby ste sa chceli prosto tú nedeľu vyvaliť pre

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Smola hrušky na tri.
2: Na tri mi prosím ťa chrbát, miláček.
3: Čaute, tu je spolu zo skupiny Smola hrušky. Počúvate Rádio Express, slovenský hit týždňa a pesnička na tri.

0: Počuli ste slovenský hit týždňa na Expresse, je veľmi letný a to sa na naše letné rádio alebo do nášho letného rádia naozaj hodí, ale natreli sa aj Simona a Joe Trendy a to včera po 12. na Expresse.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Začalo sa to tým, že vždy sa nájde na tom druhom niečo, čo nám vadí. Áno, hovorilo sa včera o zlozvykoch našich partnerov, ktoré vedia toho druhého poriadne vytočiť. Naši dvaja komici objavili internetové rady, ako sa zlozvyku zbaviť. Najprv je ale dôležité pomenovať ho, takže čo vadí Simone na Teovi?
2: To zamykanie sa na tých záchodoch, lebo to je nepraktické, je to zdravie ohrozujúce, môže sa niečo stať, už máš svoj vek, náhodou niečo ti tam jazyk zabehne, čo ja budem
3: čo,
2: robiť.
3: Čo pláteme robiť na tom záchode, keď mi jazyk zabehne? No dobre.
2: Ja som si predstavila veľa variant.
3: Klok tam vodu záchodovú, alebo čo?
2: No však poď. Čo taký vyleštený je ten záchod? A zabudni na ústupky a výhovorky. To je prvý krok, ktorý musíš urobiť.
3: Mám zabudnúť ja, alebo ty?
2: Ty veď, s tebou pracujeme.
3: Počuj. Ja mám zabudnúť na...
2: Ak sa rozhodne, že svoj zlý návyk vymašaš zo svojho života, dbaj na to, aby ťa nič nezastavilo. A to za každý okolnosti, teda aj vtedy, ak ťa prepadne chuť znova ho obnoviť a praktizovať. Zodpovednosť za zmenu, pre ktorú si sa rozhodol, znamená, že tu nie je priestor pre žiadne ospravedlnenie ani výhovorky, prečo sa niečo nedá. Rovnako nie sú prípustné ani žiadne ústupky. Ak totiž urobíš čo je len jednu výnimku, hrozí, že svojmu zlému návyku opäť naplno prepadneš.
3: Ty vole, tak keby som automaty hral, mi hovoríš, akože sa zamýkam na záchode, vieš čo, tak
2: ne,
3: že poviem niekde na pumpe, keď poviem na záchod, nechám si otvorené, mi tam oni nejaký kamionista nabehne do kabinky a ja, že prečo ste sa nezamkli, až to mám zlozvyk a bojujem s tým teraz, prepáčte, snažím sa to potlačiť, tak poďme, budeme tu spolu, pane.
0: Presne to napadlo aj mne, že by sa nezamkol na nejakých verejných záchodoch a stalo by sa nejaké fopa. Celý podcast aj vlastne celý diel Vzťahy SRO si môžete vypočuť napríklad v aplikácii Rejo, takže ak ste to nestihli včera po 12. na Expresse, nech sa ľúbi.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Sa nám ochladilo, Maťo. Ochladilo. Ráno dokonca trošku pofukovalo. Ozaj, kde boli včera tie búrky? Ja som tak nejak čakala, že prídu, aj to ukazovala aj aplikácie a nič sa neudialo.
4: Ešte mne spadlo na čelné sklo asi nejaké 4 kvapky popoludní v Bratislave, takže asi to bolo ono. Aktuálne na západe a takisto na Orave viac oblačnosti ako na zvyšku Slovenska. Do večera nie sú opäť vylúčené ani dážď alebo búrky na strednom Slovensku a na Spiši pri maximálnych teplotách 31 až 38 stupňov. Zajtra opäť mimoriadne teplo a dusno, na západe 34 až 39, smerom na východ to bude o niečo menej, 28 až 33 stupňov. Objaviť sa opäť môžu aj búrky z tepla a viac mrakov sa ukáže len prechodne.
1: Kežmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta. Express 3
5: Party. Ema Drobná,
1: DJ Sukovač,
5: Noca Deň,
1: DJ Saxi,
5: Jael,
1: DJ a moderátori z Rádia Express.
5: Príď sa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na Express 3 Party.
1: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kežmarku. Express 3 Party.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov a vodičky. Na novú nehodu ste upozornili na výjazde do Trstína z Bukovej. Ďalšie dokumentujú za veľkými úľanmi v smere do Sládkovičova, pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne a na nehodu pozor aj za mýtom pod Ďumbierom v smere do Jarabej. Hodinu si pre kolóny pripočítajte k ceste za Ružomberkom v smere do Kraľovian a 20-minútové zdržanie hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na R1 za Beladicami v smere do Nitry, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. A do 20. je neprijazný úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Majú tam automobilové preteky. Mobilný radar strieborný Superb kombi sa presúva v Čiernom nad Topľou a okolí. Radary na vás čakajú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Byče, pred Lučencom v smere z Lovinobane, v Čiernom nad Topľou merajú v smere do Soli a v Zalužiciach majú radar v smere do Závadky. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: V prípade lietadla Vočovej mal zahynúť aj štvoročný chlapec. Maďarsko sa bude horúčavami zaoberať na prezidentskej úrovni. Zajtra opäť horúco a miestami aj s búrkami. Bolo 15 hodín, pri správach vás víta Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Pád vyhliadkového lietadla Vočovej má 3 obete. Potvrdila to Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková s tým, že bližšie informácie poskytnú neskôr.
4: Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
2: Čo pádu lietadla predchádzalo, na teraz nie je jasné. Svedkovia udalosti pre JOJ24 uviedli, že sa z lietadla náhle začal valiť hustý čierny dym. Krátko na to sa lietadlo zrútilo do areálu jednej z miestnych firiem. Slovensko sa podľa Roberta Kaliňáka pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice aj vojensky. Dôvodom je podľa ministra obrany, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Podpredseda opozičného KDH William Karas v teatri reagoval, že Slovensko sa musí pripraviť aj na príchod živlov z vojnových oblastí. Dodal, že zložky ministerstva obrany a vnútra by už dnes mali mapovať situáciu, čo sa podľa neho bohužiaľ nedeje. Dočasná maďarská prezidentka zvolala stretnutie k opatreniam pre horúčavy. K stretnutiu v Šandrovom paláci Agnes Forsthoferová poznamenala, že považuje za nevyhnutné, aby lídri parlamentných frakcií mohli získavať informácie z prvej ruky a klásť otázky priamo premiérovi Péterovi Maďarovi. Predseda maďarskej vlády informovala o odstavení predposledného bloku jadrovej elektrárne Paks. Maďar avizoval, že zrejme v pondelok bude atomka odstavená úplne a že prichádza 5 kritických dní s obmedzením kapacít dodávok energie. Forsthoferová v súvislosti s nadchádzajúcou vlnou horúčav vyzvala Maďarov, aby odložili umývanie aut, stlmili klimatizáciu a nepoužívali sušičky. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov obsadili na európskych majstrovstvách tejto vekovej kategórie predposledné 15. miesto. V záverečnom zápase na šampionáte v Taliansku zvíťazili nad Bulharskom 74-72. Už pred stretnutím bol slovenský tím istým vypadávajúcim z elitnej kategórie, keďže do B divízie zostúpili posledné 3 týmy šampionátu. Duelo predposlednú priečku mal vyrovnaný priebeh a o triumfe Slovenska rozhodol necelé 2 sekundy pred koncom stretnutia Matúš Gregor.

0: Zajtra opäť prevažne slnečno a dusno pri teplotách 33 až 39 stupňov. Oblačnosť bude len prechodná, no lokálne môže so sebou priniesť aj búrky, počas ktorých zafúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Na nedeľných cestách sme s vami aj po 15. Osobné auto havarovalo v Rišňovciach v smere do Hlohovca. Ťažko prejazdný úsek hlásite po nehode za Veľkými Úľanmi v smere do Sládkovičova a na nehody pozor aj na vjazde do Trstína z Bukovej a pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne. Asi hodinu vás drží kolóna za Ružomberkom v smere do Kraľovian a 20 minút stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Odstavené auto vám komplikuje jazdu na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. V pohybe máme viacero mobilných radarov. Na D1 medzi Trnavou a Sencom je to čierne BMW kombi, v Žarnovici a okolí jazdí čierny Superb kombi a v Čiernom nad Topľou a okolí strieborný Superb kombi. Stacionárne majú stanovisko na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče a pred Lučencom v smere z Lovinobane. Na teraz je to kompletné, čokoľvek nové volajte na toto číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nedeľné popoludne máme v plnom prúde, takisto leto máme v plnom prúde. Začala sa v podstate druhá polovica týchto prázdnin. Verím, že si to užívate. A ešte stále, ak ste sa nerozhodli, kam ísť na dovolenku, máte množstvo možností. Naozaj dnes sa dopraviť niekam lietadlom v rámci Európy je otázka pár eur. A keď vychytáte dobrú ponuku, tak viete letieť aj pod 10 eur napríklad.
1: Cestovať môže naozaj každý. Na jednej strane je super, že cestovať môže každý, na druhej strane potom, aký to má dopad na ten cestovný ruch v tom danom meste.
0: O výhodách aj nevýhodách lacných leteniek nám povedal známy cestovateľ Milan bez mapy a vy sa viac dozviete už o chvíľu na Expresse. Vaše letné rádio.

0: Jeden z prvých veľkých hitov od IMT Smile, Ľudia nie sú zlí, takto 5 minút pred pol štvrtou na vašom letnom rádiu Express. Ideme trošku cestovať, sme si povedali, že sa pozrieme na to, ako lacno cestovať, aké sú toho výhody, asi vieme, ušetríme peniaze, ale aké sú nevýhody tých lacných leteniek, myslím v tom globálnom hľadisku, povedal Milan bez mapy. Známy cestovateľ.
1: Sám sa tiež osobne poteším, keď sa mi podarí kúpiť lacnú letenku, ale na druhej strane si uvedomujem, že to má aj nejaký ekologický dopad a spôsobuje to masový turizmus. V Barcelone bývajú protesty proti turistom, na Majorke bývajú protesty proti turistom, lebo je tam nadpriemerný počet turistov, ktorí tam dovezú tieto aerolinky za tých 9 eur, lebo keď je nízka letenka, cestovať môže naozaj každý. Na jednej strane je super, že cestovať môže každý, na druhej strane potom, aký to má dopad na ten cestovný ruch v tom danom meste. Takže je to taká veľmi dvojsečná zbraň.
0: Let sa nám vie okrem doplatku za batožinu napríklad, či za konkrétne sedadlo, predražiť aj za kúpu jedla, či pitia na palube. Milan si však skúsil kúpiť v lietadle niečo úplne iné.
1: Kúpil som si stierací žreb. Áno.
2: A vyhral si niečo? Úplne.
1: Vieš čo, nevyhral som nič, ale ja som si ten stierací žreb kúpil kvôli tomu, lebo som chcel vedieť, aká kuleha za tým je. Aha. A tak som si teda kúpil stierací žreb a potom som si naštudoval tie podmienky. Ono to není tak jednoduché, a to, ako to vyzerá. Ty, keď si tam kúpiš ten stierací žreb, ty na tej palube nikdy nevyhráš. Nikdy nevyhráš ten 1 000 000 eur. Ono, ty si tam kúpuješ v podstate vstup do ďalšej lotérie, v ktorej budeš ďalšie žrebovanie, kde už môžeš vyhrať ten 1 000 000 eur. No,
0: takže toto poznáme veľmi dobre, tieto one. A ako by povedala Nora...
3: Nedajte sa Ďakujem vám za pozornosť.
0: A ja. A teraz poprosím ďalšiu pozornosť. Pretože Maťo nám prezradí, aké bude počasie, či sa trošku ráno schladilo, lebo sa priblížilo nejaké ochladenie, alebo to bolo len také, že... Ochutnajte a zás budú 40-ky.
4: Bola to len ochutnávka, aktuálne na strednom Slovensku už zamračené s búrkami, napriek tomu stále s vysokými teplotami. Hurbanovo hlási 37 a najchladnejšie máme teraz v Liesku pri 23 stupňoch. Aj zajtra s výstrahami pred horúčavami a spočiatku pri slnečnej a jasnej oblohe. Teploty sa podľa meteorológov dostanú na 33 až 39 stupňov. Popoludní však lokálne pribudnú mraky a vylúčené opäť nie sú ani búrky z tepla.
5: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
4: A nebudú chýbať ani novinky z nedeľných ciest. Nehody pribudli v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od Auparku a na výjazde z Popradu do Svitu. Za Veľkými Uľanmi v smere do Sládkovičova sa zrazili dve osobné autá, v Rišňovciach v smere do Hlohovca havarovalo osobné auto a nehodu ešte dokumentujú aj pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne. Hodinové kolóny máme stále za Ružomberkom v smere do Kraľovian a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej je to asi na 20 minút. Na odstavené auto pozor na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Mobilný radar čierne BMW kombi jazdí na D1 medzi Trnavou a Sencom a v Žarnovici a okolí stretnete čierny Superb kombi. Spomaliť sa oplatí aj v Gemerskej vsi obojsmerne, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby a rýchlo si ustrážte aj v Hlinom v smere do Čierneho nad Topľou. Hliadka vás zasa môže zastaviť za Brusnom v smere do Nemeckej. Teraz je to už kompletné, nové informácie opäť o pol hodinu. Dovtedy šťastnú cestu.
8: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Túto vec, keď vidím u nás v playliste v letnom Rádiu Express, tak sa vždy poteším. Výborná vec, Gala, Free from Desire, pred 16. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Verím, že si užívate krásnu nedeľu.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Včera vyrazili záchranky k vyše 50-ke kolapsom z Horúčav. Rumunsko chce odstrelom korigovať slabý prietok Dunaja. Zajtra opäť horúco a miestami aj s búrkami. Po 16. pozdravuje zo správ Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V sobotu privolali záchranky k vyše 50 kolapsom z tepla. V prípade 34 pacientov bol potrebný aj transport do nemocnice. Najviac výjazdov zaznamenali záchranári v Banskobystrickom kraji, kde pomáhali pri kolapse z tepla 10 pacientom. Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu najmä pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová dodala, že deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať.
6: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
5: Záchranári zároveň vyzývajú venovať zvýšenú pozornosť k seniorom, deťom, tehotným ženám a chronicky chorým. Aktuálna vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Ukrajina zasiahla viacero oblastí v Rusku. Ruské systémy protivzdušnej obrany zachytili počas noci 635 ukrajinských dronov. Niektoré z úderov podľa úradov zasiahli miesta vzdialené stovky kilometrov od frontovej línie. Údery si vyžiadali životy najmenej 8 ľudí. Rumunská armáda odstrelom presmeruje časť toku Dunaja k jadrovej elektrárni. Prietok rieky totiž klesol v dôsledku sucha na mimoriadne nízku úroveň, čo vytvára obrovský tlak na rumunskú energetickú sústavu. Hladina Dunaja pri rumunskom meste Cernavoda klesá približne o 2 až 3 cm denne. Poverený rumunský premiér varoval, že ak bude prietok naďalej klesať, existuje výrazné riziko, že bude musieť byť odstavený aj ďalší blok v Cernavode, čo by znamenalo stratu približne 20% rumunskej výroby elektriny. Maďarsko už odstavilo 3 zo 4 blokov jadrovej elektrárne Pakš a problémy hlási aj bulharská jadrová elektráreň Kozloduj. Záchranári lokalizovali a vyzdvihli telo známeho horolezca Nirmala Purdžu. 43-ročný Purdža tento týždeň zahynul spolu s 9 členmi svojej výpravy pri páde mohutnej lavíny počas výstupu na horu Broad Peak na severe Pakistanu. Bývalý vojak britských špeciálnych jednotiek prekonal viaceré rekordy. Svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14 8000-oviek za 6 mesiacov a 6 dní, čo bol v tom čase rekord. Jeho pozoruhodný výkon sa stal námetom aj na populárny dokumentárny film. V roku 2021 spolu s týmom 9 ďalších nepálskych horolezcov zasa úspešne absolvoval vôbec prvý zimný výstup na K2. Pondelok opäť prevažne slnečno a dusno pri teplotách 33 až 39 stupňov. Oblačnosť bude len prechodná, no lokálne môže so sebou priniesť aj búrky, počas ktorých sa zdvihne aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: A mám pre vás aj aktuálne informácie z dopravy. Po nových nehodách sa zdržíte za Párnicou v smere do

0: Zázrivej pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku aj pred Kapušanmi v smere z Prešova. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od Auparku, za Veľkými Úľanmi v smere do Sládkovičova, pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne a na výjazde z Popradu do Svitu. Kolona za Ružomberkom v smere do Kraľovian sa nezmenila a zdržíte sa tam minimálne hodinu a na 20 minút vidíte aj na výjazdoch do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Rýchlosť si ustrážte v Hlinom v smere do Čierneho nad Topľou a hliadka sa zameriava na predpisy za Brusnom v smere do Nemeckej. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlebcovou.
2: Odbila 16. hodina, pozdravujem z Expressu, prajem ešte pekné popoludnie. Musím sa teda priznať, že včera som dala na otočku zelenú vodu, lebo som chcela vidieť Safri Duo. Počkaj, toto, keď začali hrať, normálne, že vyskakala som sa extrémne, musím teda povedať, že mega to bolo, chalani bubnovali ako o život. A hovorím si, že v piatok som bola na Lenin, ráno som vysielala, takže dneska som zase vysielala po tom, čo som bola včera na zelenej vode, takže taký spánkový deficit, ale leto je skrátka také.
0: Zjednoducho musíš to zvládnuť, inak sa nedá.
2: Jasné, a ja verím, že si leto užívate aj vy, lebo už máme, dámy a páni, a hlavne milé deti, len mesiac pred nami. Takže plnými priehršťami a plnými duškami užívajte leto aj s Expressom.

0: Nepopísaný papier od Taylor Swift pred pol piatou z Rádia Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Začíname v auguste tiež takým nepopísaným papierom, čo sa našej SMS hry týka.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Pretože najbližšie už v útorok budeme žrebovať. Vy si budete môcť vyhrať až 26 000 eur a bude to bez záludnej otázky Andrejovej. Takže to bude o niečo jednoduchšie. No ale vráťme sa k našej poslednej výherkyni. To bola Ľudka.
3: Si po nejakom športovom výkone alebo reálne takto predýchávaš 20 000?
4: Ja som sa len náhodne otočila a pozerám telefon. Tak preto.
3: Čiže to, toto...
4: A v práci som tak. Čiže to tak.
0: Toto spôsobuje výhra. Presne tak. Teba ako po športovom výkone. Keby z toho Ľudka, nedaj Bože, zamdlela, tak mala by hneď pomoc pri ruke alebo po ruke, lebo robí v nemocnici a akurát bola v službe. A teda, keď volala manželovi, čo sa stalo, nechcel jej to veriť.
4: Hovorím, počúval si, on nie. Ty. No, ale nevadí, dobre.
3: A čo, ako zareagoval?
4: No, že neverím, že je toto. A ja hovorím, tak počkaj, že ti pošlom screenshot, že súkromné číslo.
0: A takto naloží Ľudka s peniazmi.
4: Predávame dom. A som bol v neviem koľkých rokoch veľa, že chcem ísť na dovolenku aspoň tak nie na Slovensko, čiže už budeme donútení, už bude ísť.
0: Krásne sa je to všetko splnilo. My teda pokračujeme aj v auguste s našim uleteným letom a zopakujme si teda, čo sa bude diať. Stále potrebujeme, aby ste dvihli do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, ale teda to augustové vylepšenie bude, že v útorok to bude bez záludnej otázky a vy môžete vyhrať brutálnych 26 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Najbližší pracovný týždeň, čiže už od zajtra sa naozaj pripravte na obrovského ručavy. Príde taká tá vysoká vlna, ale Maťo, ty máš jeden super tip, ako sa schladiť.
5: No, slovenské jaskyne sú otvorené pre verejnosť počas celého leta, je tam príjemných 8 až 10 stupňov.
0: Perfektné, ja milujem, že Maťo mi hovorí, vieš čo, my sme boli včera v jaskyni, boli sme sa schladiť. Ja hovorím, wow, to je aký dobrý tip.
5: Ale je to tak, ako hovoríš, zajtra očakávame ďalší slnečný a horúci deň. Výstrahy pred extrémnym teplom budú platiť medzi 13. a 20. hodinou takmer po celom Slovensku. Maximálne teploty sa na západe dostanú k 39, na strednom a východnom to bude do 33 stupňov. Popoludní pribudnú lokálne mraky a očakávať môžeme aj búrky z tepla.
6: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Osobné auto havarovalo na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy a novú nehodu hlásia expres vodiči aj pred Valaskou Dubovou v smere z Likavky. So zdržaním po nehode rátajte za Párnicou v smere do Zázrivej a ďalšie dve nehody ešte dokumentujú pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a pred Kapušanmi v smere z Prešova. Hodinu si pripravte do kolóny v Ružomberku v smere do Kraľovian a 20-minútové zdržanie hlásite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Opatrne na R1 za Nitrou v smere do Bábu, sú tam odstavné dve osobné autá za sebou a až do 20. je neprijazný úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Majú tam automobilové preteky. Radary stretnete aj pred Lučencom v smere z Lovinobane, na D1 za tunelom Prešov v smere do Lemešian a policajti vám robia spoločnosť aj v Krásny nad Kysucou Kalinové obojsmerne. Teraz je to už kompletné, prajem pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: 0800 100 100. Kaliňák a Karasu za dôsledné vyšetrenie migračného tlaku v Seute. Čorbová triumfovala na extrémnom triatlone v Norsku. Zajtra opäť horúco, miestami aj s búrkami. Sú tu správy o 17. a Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Európska únia musí podľa ministra obrany zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii. Robert Kaliňák zo Smeru je presvedčený, že udalosti v Seute sú dôkazom o oprávnenej kritiky benevolencie bruselskej migračnej politiky.
3: To, že Brusel nezareagoval na spravodajské informácie, ktoré mohli existovať o zorganizovať 60 000 ľudí, to sa nestane lusknutím prstu. A že tam neprišla na pomoc Európa Španielsku o mnoho rýchlejšie, tak to si myslím, že je vec, ktorá do budúcna by sa mala podrobne vyriešiť.
1: Kaliňák je presvedčený, že agentúra Frontex, ktorá má na starosti ochranu vonkajších hraníc Schengenu, mohla v tomto prípade zakročiť razantnejšie. Podpredseda KDH William Karas hovorí, že sa nesmú opakovať chyby v prístupe k migračnej politike únie.
4: Ja rešpektujem právo španielského premiéra rozhodnúť, komu dá azyl a komu nie, ale na druhej strane jeho rozhodnutia majú dôsledok taký, že vyvolal migračnú vlnu. Je len otázkou času, keď budú prichádzať ďalšie. A vieme, že sa to stáva už aj hybridnou hrozbou, je to nástroj hybridnej vojny, čiže na to si Európa bude musieť zvyknúť.
1: Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen informovala, že žiadnemu z približne 60 000 migrantov, ktorí v uplynulých dňoch vstúpili na územie španielskej enklávy Ceuta, sa nepodarilo dostať do pevninského Španielska ani do ďalších krajín únie. Na most ponad železničnú trať v Seredí sa po rokoch vrátia autá aj autobusy. Most po rekonštrukcii spriazní Slovenská správa ciest už zajtra. Pre havarijný stav ho museli úplne uzatvoriť v máji 2023. Pre autobusy a nákladnú dopravu bol zatvorený už od roku 2019. Postavený bol ešte v roku 1950. Spoločnosť Dopravstav, víťaz verejného obstarávania, ho zbúrala a na jeho mieste za 8 800 000 eur postavila nový. Zajtrajškom sa končí aj dočasné vyňatie úseku R1 pri Seredi zo spoplatnenia, ktoré malo motoristom uľahčiť presun v okolí Serede. Na jeho prejazd bude od zajtra opäť potrebná diaľničná známka. Maďarský hudobný festival Ozora po dvoch tragických úmrtiach ukončia predčasne. 45-ročný Američan v sobotu vyliezol na jednu z konštrukcií pri hlavnom pódiu a po páde na zem zomrel. Úrady a organizátori sa domnievajú, že mohlo ísť o úmyselný čin. Skôr v ten istý deň utrpela 39-ročná Maďarka zástavu srdca, pravdepodobne v dôsledku intenzívnej horúčavy. Týždenný festival každoročne priláka desiatky tisíc návštevníkov. Pôvodný program mal trvať až do pondelkového rána. Slovenská triatlonistka Nikola Čorbová zvíťazila v ženskej kategórii na prestížnych pretekoch Norseman Extreme Triathlon v Norsku. Norseman patrí medzi najnáročnejšie triatlonové podujatia na svete. Čorbová sa po plaveckej a cyklistickej časti držala medzi najlepšími. Do záverečného maratónu vybiehala na druhej pozícii, no prebojovala sa na čelo. Medzi mužmi vyhral domáci Nor Christian Gru. Meteorológovia do večera vystrihajú pred prívalovými povodňami na severe Slovenska. Zajtra opäť prevažne slnečno a dusno pri teplotách 33 až 39 stupňov. Oblačnosť bude len prechodná, no lokálne môže so sebou priniesť aj búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pridám aj aktuálny pohľad na dopravu. Nové nehody hlásia expres vodiči na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, v Žiline na začiatku nemocničnej v smere z Rajeckej, v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Ľupče a nová pribudla aj na viazde do Sabinova zo Šarišských Michalian. Nehody máme aj na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy a pred Valaskou Dubovou v smere z Likavky. Dobrá správa, z Liptova kolóna na viazde do Kraľovian z Hubovej sa skrátila na pol hodinu, no na viazdoch do Ružomberka z Hubovej aj z Ivach Novej stále stratíte asi 20 minút. Opatrne na R1 za Nitrou v smere do Bábu, sú tam dve odstavené autá za sebou. Meranie rýchlosti hlásite pred Lučencom v smere z Lovinobane a na D1 za tunelom Prešov v smere do Lemešian. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Želám vám ešte krásne nedeľné popoludnie, ale už sa nám to schyluje trošku k tomu, že sa víkend pomaličky, ale isto končí a zajtra je 1. augustový pondelok. No a to znamená, že my vychádzame von s novou hitovou chuťovkou, tak taká malá ochutnávočka. Presne tak. No a dobre, viete čo, necháme si zvyšok na zajtra na ráno, pretože v Hemendexe sa to celé spustí, odštartuje, tam budete môcť počuť celú premiéru a určite si to budete môcť pozrieť aj na našich sociálnych sieťach, či už je to Facebook alebo Instagram Rádia Express. Tak buďte ráno pritom aj s mojimi kolegami v Hemendexe. No a teraz už veľa hudby.
1: Vaše letné rádio.
2: J-Lo!

0: Prvý veľký hit Avril Lavigne sme si práve hrali z vášho letného rádia Express. Pred pol šiestou pozdravuje Barbora Chlebcová a ideme sa trochu porozprávať s mojím kolegom Kamilom, ktorý každý týždeň pripravuje tipy filmové, seriálové a tak ďalej. Videli ste už nového Spidermana? Maťo, ty si už videl?
1: Ešte som nemal šancu.
0: Tak ja som už teda videla, lebo moje deti povedali, že to prosto musíme ísť do kina. Musím povedať, že sa to dá zvládnuť. Ja ako matka...
1: Časovo?
0: Vieš čo, veľa pukancov. To má skoro 2,5 hodiny. Takže je to fakt dlhý film. Ale akože je to taký veľmi príjemný príbeh, prosto klasika, Spider-Man. A zvládla som to aj ja, ktorá vôbec nie som fanúšička. Išla som tam kvôli deťom, takže oplatí sa vidieť, ale budeme rozprávať aj o ďalšom brutálnom type a to je Diabol nosí Pradu, ale vlastne všetko povie Kamil.
2: Úrazy neobchádzajú ani superhrdinou. Tom Holland utrpel pri nakrúcaní nového Spider-mana ľahký otras mozgu, z ktorého sa dával dokopy takmer 10 dní. Britský herec vo filmovej novinke o pavúčom mužovi doslova exceluje. Prvé recenzie hovoria jasne. Je to jeden z najlepších Spider-manov, ktorí zatiaľ ožili na filmovom plátne. Veľa akcie, skvelá zápletka, ale aj romantika a silné posolstvo na záver. Viac neprezradím. Pripravte si veľa pukancov. Spider-man nový deň má 140 minút a je konečne aj v našich kinách. Diabol nosí Pradu 2 z pohodlia obývačky. Jeden z najočakávanejších filmov roka 2026, ktorý mal premiéru túto jar, je už v ponuke Disney+. Fanúšikovia seriálu Teória veľkého tresku, pozor! HBO Max prichádza s voľným pokračovaním, ktoré dostalo názov Stuart nezachráni vesmír. Ak ste zatiaľ nevideli Morning Show na Apple TV, odporúčam to dobehnúť. Úspešný seriál s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon sa v roku 2027 vráti v piatej a poslednej sérii. Letná láska dokáže spríjemniť, ale aj skomplikovať život. Pozor na love bombing a manipuláciu. Vypočujte si rozhovor s psychologičkou Andreou Hladkou a dozviete sa aj to, ako predísť zlomenému srdcu. Novú epizódu podcastu To nerieš moja nájdete v aplikácii Rejo.
0: Práve sme sa zhodli, že tam bolo niekoľko veľmi dobrých tipov. Maťo, vy zasvietili oči pri Morning Show.
1: Áno, za mňa je jeden z najlepších seriálov v posledných rokoch.
0: Vieš čo, všetky streamovacie služby by som si musela zaplatiť. A pri mojom čase by to bolo vlastne len vyhodené peniaze. Ale zase nie je zle si takto aj v nedeľu o pol šiestej vyložiť nohy, dať si trošku pauzu od toho tepla a pustiť si tú telečku. Lebo teplo bude teda naozaj vysoké a veľké.
1: Najbližší týždeň určite máme čo pozerať, ak by sme sa chceli schovávať pred teplotami doma. Zajtra očakávame opäť ďalší horúci deň s výstrahami pred extrémnym teplom. Maximálne teploty by sa na a východnom Slovensku mali dostať k 33, na západe opäť až takmer k 40 stupňom. Popoludní však nie sú vylúčené búrky z tepla a pribudne miestami aj oblačnosť či silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o pol šiestej pozdravujem aj za volanty. Nehoda pribudla pred Kendicami v smere z Drienovskej Novej Vsi. Po nehode Trohavca zdržíte na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy a ďalšie nehody dokumentujú v Žiline na začiatku nemocničnej v smere z Rajeckej, v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Sabinova zo Šarišských Michalian a na nehodu pozor aj pred Kapušanmi v smere z Prešova. 40 minút hlásite z kolóny na viazde do Kraľovian z Hubovej a 15 minút si pripočítajte k ceste aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Za veľkými levármi v smere do závodu je na viacerých miestach popadaná zámková dlažba. Auto po požiari vám komplikuje jazdu na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, na D1 v tuneli Prešov v smere do Košíc sú odstavené ďalšie dve a nezabúdajte ani na uzáveru pre automobilové preteky medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Úsek je neprejazdný až do 20. hodiny. Na teraz je to všetko, ak ste na cestách videli viac, napríklad radary alebo hliadky, podielte sa o ne aj s ostatnými Express vodičmi.
2: 800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Viedol, že lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Vzlietlo z miestneho letiska, no nešlo o let domáceho aeroklubu a ani o ich pilota. Počas hasenia požiarov v Grécku sa zrazili dva vrtuľníky. Zachrániť sa podarilo len posádku jedného z nich. Nehoda sa stala v oblasti Paša, západne od gréckej metropoly Atény. Grécke médiá zverejnili video zachytávajúce zrážku, na ktorej vidno, ako jeden z vrtuľníkov explodoval a zrútil sa na zem po tom, čo sa stroje stretli vo vzduchu. Grécko momentálne sužujú požiare na viacerých miestach. Podľa predbežných odhadov zhorelo v dôsledku požiarov v Korinskom zálive viac ako 6500 hektárov územia. Predseda vlády Kyriakos Mitsotakis uviedol, že Grécko zažíva extrémne poveternostné podmienky. Vietor miestami dosahuje rýchlosť až 100 km za hodinu. Kubanské zdravotníctvo kolabuje pre každodenné výpadky elektriny, často spojené aj so zastavením dodávok vody. Čaká na operáciu vyše 100 000 pacientov. Situáciu tento rok bezprecedentne zhoršilo aj americké ropné embargo. Podľa opozície ale stojí za prepadom kubanského zdravotníctva, ktoré sa zhoršuje už viac rokov, masová emigrácia lekárov, korupcia aj roky nedostatočných investícií do zdravotnej infraštruktúry. Palív nie je na Kube dosť ani pre zásobovanie obchodov, na zvoz odpadkov či na dopravu ľudí do práce. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečné druhé miesto na etapových pretekoch okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Rose Rockets zaostal v celkovom poradí o 21 sekúnd za Belgičanom Van Aertom z týmu Visima Lease and Bike. Tretí skončil Dan Pedersen s mankom 28 sekúnd. Meteorológovia až do večera vystrihajú pred prívalovými povodňami na severe Slovenska spôsobené búrkami. Zajtra opäť prevažne slnečno a dusno pri teplotách 33 až 39 stupňov. Oblačnosť bude len prechodná, no lokálne môže so sobou priniesť opäť aj búrky, počas ktorých sa zdvihne aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Za uplynulú polhodinu pribudlo 5 nehôd za Hlohovcom v smere na D1, za Dolným Harmancom v smere na Šturec, v Ružomberku na nábreží v smere do Hubovej a nové hlásiť aj za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian a pri Vinnom v smere do Michaloviec. So zdržaním po nehode troha odrátajte na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy a následky starších nehôd ešte odstraňujú aj pred Kendicami v smere Zdrienovskej Novej Vsi a pred Kapušanmi v smere z Prešova. 40 minút hlási z kolóny na viazde do Kraľovian z Hubovej a štvrť hodinu stratíte aj na viazdoch do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Aktuálne všetko, majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Za volanty pozdravuje všetkých expres vodičov Martin. Máme pre vás dobrú správu. Nehodu na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy sa už podarilo odstrániť. Treba ale počkať, kým sa rozpustia kolóny. Na nehody pozor za Hlohovcom v smere na D1, na R1 za Zvolenom a v smere do Žiaru nad Hronom. Tu rátajte aj so zdržaním. Ďalšie vám komplikujú jazdu za Dolným Harmancom v smere na Šturec, v Ružomberku na nábreží v smere do Hubovej, za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian a vo Vinom je ešte nehoda v smere do Michaloviec. Čo sa týka nedeľných kolón, tam zostáva všetko po starom, na viazde do Kraľovian z Hubovej asi 40 minút a na viazdoch do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej po 15 minút. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odlete za slnkom. Ak ste si doteraz nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Primorie leto v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych.

0: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Pondelok predchádza schôdzka veľvyslancov členských krajín. O rokovanie požiadalo 22 lídrov. Podľa španielského premiéra Pedra Sancheza stojí za krízou organizovaný zločin. Skrýva sa za ním sebecká interpretácia rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorou argumentujú mafiánske siete, obchodujúce s ľuďmi. Ten začiatkom júla dospel k záveru, že pohraničná stráž nemôže okamžite vyhostiť tých, ktorí do Ceuty priplávajú. Vrátiť môžu podľa súdu len toho, kto prekonal hraničnú prekážku. Preto Španielsko začalo inštalovať pri Ceute v mori bariéru. Španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do Ceuty nelegálne preniklo viac ako 50 000 migrantov, pričom väčšina z nich sa už vrátila späť do Maroka. Most nad diaľnicou pri Malackách by mali otvoriť ešte tento večer. Na vozovke zrekonštruovaného mosta podľa zhotoviteľa dokončujú maľovanie dopravného značenia, čo je jedným z posledných krokov pred jeho otvorením. Most a vetvy diaľničnej križovatky Malacky na diaľnici D2 uzavreli minulý piatok. Od zajtra budú cestári pokračovať v sanačných prácach na ďalšej etape a práce si vyžiadajú už len lokálne obmedzenia premávky. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila v pretekoch Svetového pohára v Rio de Janeiro. Na trati na legendárnej pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v prestížnom seriáli a do cieľa prišla ako prvá o jedinú sekundu pred Američankou Wetlandovou. Pondelok opäť prevažne slnečno a dusno, teploty sa dostanú na 33 až 39 stupňov. Oblačnosť bude len prechodná, no lokálne môže so sebou priniesť aj búrky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujem aj na cesty. Nehody hlásite v Bratislave na Račianskej pri vozovni Krasňany v smere do centra a pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej. 40 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Kráľovian z Hubovej a po 15 minút si pripočítajte k jazde aj na viazdoch do Ružomberka z Hubovej a Ivachnovej. Odstavené autá vám komplikujú jazdu na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy a na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Hliadka na vás čaká na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express.
1: Pamätáš?

0: Budúce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o pol 8 pre vás monitorujeme situáciu na cestách. Za volanty pozdravuje Martin. Osobné auto zrazilo cyklistu v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Karloveskej a za osádkou v smere do Lúčok havarovalo osobné auto. Na nehody pozor v Bratislave na Račianskej pri vozovni Krasňany v smere do centra a aj pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej. Na viazde do Kráľovian z Hubovej sa stále zdržíte asi 40 minút a hliadka stopuje na viazde do Sniny z Belej na Cirochov. Teraz je to už kompletné. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express. Hráme letné hity.
1: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Radikalizácia mladých stúpa podľa detského ombudsmana nielen u nás. V najvyššej domácej futbalovej lige sa darilo Žiline a Dunajskej Strede. Zajtra opäť so štyridsiatkami a miestami aj búrkami. Bolo 20 hodín, správy má pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Radikalizácia medzi mladými podľa detského ombudsmana narastá. Jozef Mikloško pre TASR povedal, že tento problém nevidíme iba u nás, ale na celom svete.
4: Hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetovo aj v rozvojových krajinách. A je to problém, ktorý má obrovské dôsledky, samozrejme, a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
2: Spúšťačom môže byť

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Podozrenie ale pravdepodobne padne na pakistanskú odnož afgánskeho islamistického hnutia Taliban. Futbalisti Dunajskej Stredy si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku najvyššej súťaže. DAC doma zdolali Nováčika z Banskej Bystrice 2-0. Hostia sú naďalej bez bodu a gólu a na poslednom mieste tabuľky. V druhom nedelnom stretnutí sa darilo Šošonom zo Žiliny, ktorí si poradili z MFK Zemplín Michalovce 1-0. Oba víťazné týmy majú v tabuľke 4 body, o 2 menej ako vedúci Slovan. Zajtra opäť prevažne slnečno a dusno pri teplotách od 33 do 39 stupňov. Oblačnosť bude len prechodná, no lokálne môže so sebou priniesť búrky, počas ktorých zafúka aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A chýbať nebudú ani aktuality z ciest. Na nehody pozor pred Trenčianskými Teplicami v smere z Trenčianskej Teplej, pred Hubovou v smere z Ružomberka a nehody dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Karloveská Devínska cesta a za Osádkou v smere do Lúčok. V 20-minútovej kolóne sa stále zdržíte na viazde do Kraľovian z Hubovej a hliadka zastavuje Vivachnovej v smere do Ružomberka. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje Express vodičov aj po 8:30. Martin, dvaja motorkári sa zrazili na horskom priechode Havrana v smere do Piešťan a následky nehôd ešte odstraňujú v Bratislave na križovatke Karloveská a Devínska cesta za Trenčianskými Teplicami v smere do Trenčianskej Teplej a nehodu máme aj pred Hubovou v smere z Ružomberka. S 20-minútovým zdržaním naďalej rátajte na viazde do Kraľovian z Hubovej a hlásite aj jednu hliadku. Tá stopuje Vivachnovej v smere do Ružomberka. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách a čokoľvek nové, volajte na naše známe číslo
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: V korite Dunaja odhalila nízka hladina nevybuchnutú muníciu. Na severovýchode Francúzska horí skládka priemyselného odpadu. Zajtra opäť horúco a miestami aj s búrkami. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Pokles hladiny Dunaja odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Na miesto nálezu v obci Virt v okrese Komárno sa podľa polície presúva výjazdová skupina z kriminalisticko-expertízneho ústavu. Ich cieľom bude identifikácia na teraz neznámeho objektu. Aj aktuálne minimálnu premávku po rieke Dunaj museli pozastaviť. Polícia pripomína verejnosti, že v prípade nájdenia munície alebo neznámych pyrotechnických predmetov je potrebné nález okamžite oznámiť na linke 158 a pre svoju vlastnú bezpečnosť s nimi za žiadnych okolností nemanipulovať. V sobotu privolali záchranky k vyše 50-ke kolapsom z tepla. V prípade 34 pacientov bol potrebný aj transport do nemocnice. Najviac výjazdov zaznamenali záchranári v Banskobystrickom kraji, kde pomáhali pri kolapse z tepla 10 pacientom. Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová dodala, že deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať.
5: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol desiatej sme s vami aj na cestách. Novú nehodu hlásite za košickými Olšanmi v smere do Bidoviec. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej záobi v smere do Záhorskej Bystrice, na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny a na nehodu pozor aj pred Nižným Hrabovcom v smere zo Stražského. Na radar upozorňujú expres vodiči vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a hliadku zasa stretnete v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Teraz je to už kompletné, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Poludnejšia nehoda lietadla Vočovej si vyžiadala 3 obete. Slovensko je podľa vlády pripravené pomôcť Maďarsku pri zvládaní energetickej krízy. Zajtra opäť horúco a miestami aj s búrkami. Sú tu správy o 22. a Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pád vyhliadkového lietadla Vočovej má 3 obete. Čo havárii Cessny, ktorá predtým absolvovala vyhliadkový let ponad Banskú Bystricu a Zvolen predchádzalo, na teraz nie je jasné. Počet obetí potvrdila Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková s tým, že bližšie informácie poskytne polícia neskôr.
2: Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa.
0: Starosta obce Očová Peter Sámel pre TASR uviedol, že lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Vzlietalo z miestneho letiska, no nešlo o let domáceho aeroklubu a ani o ich pilota. Slovensko je podľa premiéra pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Robert Fico to napísal na sociálnej sieti v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Pakš. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie u nás nehrozí. Pripravenosť pomôcť nášmu južnému susedovi potvrdil aj minister obrany Robert Kaliňák.
3: Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér, či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
0: Situácia s dodávkami elektriny sa v Maďarsku skomplikovala po tom, čo výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Pakš. Premiér mal hovoriť aj s ministerkou hospodárstva a šéfom slovenských elektrární. Atomové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach majú chladenie vyriešené inak a tak podľa Roberta Fica nie sú vystavené žiadnej kríze. Pri ruských leteckých útokoch na Záporožie zahynuli najmenej 2 ľudia. Ďalších 11 podľa oblastného gubernátora Ivana Fedorova utrpelo zranenia. Útok tiež poškodil niekoľko obytných budov. Pri samostatnom dronovom útoku na auto v meste Cherson na juhu krajiny zahynula ďalšia žena. Ukrajina podľa Moskvy zasiahla viacero oblastí v Rusku. Ruské

by kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vytnú?

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.